0: twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko
1: gwana.
0: Twale chitiwa netendo mukama chiko
1: gwana. Get
0: a maso kumwa chitiwa
1: netendo. Get a maso kumwa chitiwa netendo.